0: 元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずっとたじろんで、竜巻の中にずっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんでおるって、なんてこんなところにおるって。

0: バテレン魂、
1: 油断した原稿、
0: あんた顔が全然見えん、
1: あんた顔が全然見えんって言うてくら、
0: バテレンさんよ、お前のさんよ、ずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ、
1: 巻き込まれてる。

0: か。
1: Chinese speaking Chinese 全然全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれると全然言っとくの分からんちゃう。全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいやそのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋全然全然聞こえない。

0: 前が
1: いつも
0: 俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、
1: 何かっていうとそれはね、
0: 何かっていうと

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってんだ。お前やったら何だろうか。何回その話を繰り返して言ってると思ったんだ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声は聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それが

0: パス元気
1: あんた顔が全然見えんだ。俺はそんな感じでずーっとたじろんで、あんたの顔が全然見えんのにずーっとたじろんで、竜巻の中にずーっと巻き込まれてるような気がしてって、あんた顔が全然見えんで、おるって。

0: バテレン魂
1: 油断した言語
0: あんた顔が全然見え
1: あんた顔が全然見えて言うてくら
0: バテレンさんよお前のさんよずっとずっと俺たち竜巻に巻き込まれてんだ

0: Can you speak in Chinese really?
1: 全然こいつもっとちゃんとはっきり喋ってくれんと全然言ったこと分からんちゃうけど、全然怒ってるように聞こえない。ちゃんと話す。いやいや、そのスペイン語やって全然怒ってるように聞こえないし、ちゃんと喋る。全然聞こえない。

0: お前がいつも俺にくれていたものがあったな。なんで俺がそんなことになってしまったかについては誰もよくわからんちゃけど、よくわからんちゃけれども、俺は感じるとよ。それは何かっていうとね、
1: 何かっていうとそれはね、
0: 何かっていうとバテレンジャー

あお前がこの世に生まれてきてから一体何歳聞かれてきてると思ってるんだ。お前やったら何だろうか。何回その過ちを繰り返して言っとるって思ったらそうじゃ。俺はお前が恋しい、俺は恋しい声が聞こえている、その声が聞こえている、その声が聞こえている、恋しい声が聞こえている、声が聞こえている、お前はその声が聞こえている。誰の声、誰の声、それは俺には分

0: And I can't hear any.
1: Can you
0: make sure the connection? Oh, I can hear myself now. Can you turn up the guitar? I couldn't hear guitar at all. Can you turn up volume of the a little bit? The opposite way, on the left. Yeah, there. Maybe, yeah.
1: Yeah. All right. Look of your old eyes.
0: Can you hear my voice? Can you hear my voice? Yeah, I say the look of your old eyes. Yeah, reverb. I hear reverb. Okay.
2: Very less.
0: Can you turn down? You're really loud.
1: Oh, so it has to be like every.
0: You can't just turn down one microphone.
1: Yeah.
0: Yeah. Wait, what changed? What changed?
2: You got quieter.
0: Oh, okay.
2: Yeah.
0: Okay, let's do that. From the... Oh, hell yeah.
2: He's the click dealer.
0: One.
2: I can't reach it.
0: You don't have to... Can you take down the mixer? The length is...
2: Oh, physically... No,
0: physical mixer. Can you do that for me?
1: I think you...
0: Yeah.
2: I don't want to move...
0: Okay, then... Yeah, no. Yeah, I'll do that. No, long, never mind. Yes. Yeah. Perfect. Thank you.
2: Don't play louder than the click.
1: What? 待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待

海の客瀬戸時の海の客の大一杯の俺たちよりだった瀬戸時の海の客の大一杯の俺たちよりだった瀬戸時の海の客の大一杯の俺たちよりだった瀬戸時の海の客の大一杯の俺たちよかけろくさいパンマシマシのしげない夕暮れなんだマシマシのしげない夕暮れのマシマシのしげない夕暮れのマシマシのしげない夕暮れマシマシのしげない夕暮れのしげさみマシマシのしげない夕暮れのしげらマシマシのしげない夕暮れのマシマシのしげない夕暮れのしげないマシマシのしげない夕暮れの服しゃぼうと思う。

0: めちゃくちゃあのこうゆっくりなのすごいナスティ。
1: Exactly, it feels nasty.
0: And sexy.
1: Sexy. There we go.
0: Ariana Grande のバージョンめちゃくちゃいい。
1: Of course, it's different. Blood boiling. I got all my expressions.
0: Yeah. これでも僕はわかるけどアンドルにどうやって。一つ心配なのドラムがどうなるかわからない。Somebody has to. これみんなに明日か。
1: Oh right.
0: 次何 ？Who's correcting?
2: After the serious part.
1: Ah. Yeah. Oh
0: yeah. Yeah. ごめんごめん。そういえば。
1: I literally mentioned it, like, oh no,
2: fucking word.
1: Everybody, oh yeah. Quick, quick. Let the funny lover alone.